awadi jina mechi se odomerima enti matamfo nyina ebe shishi ase yeda awadi ase enano peyi ewo nadoye ni moburu hun ne no kredie ya ode